0: Radio 786. Hear the difference.
1: In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Assalamu alaikum, goeiemôre en 'n hartlike welkom aan iedereen, elkeen van julle. Dit is inderdaad 'n pragtige woensdagoggend. Ja, die son is uit in al haar glorie. Kan julle glo op hierdie 20ste dag van Mei 2026, which corresponds with the 2nd of Dhul Hijjah, 1447, yes, we are in these 10 sacred days.